0: so me runabout wenya car ekwa hinkro ana se komase kajeti ya MTN office ni bo uso ku car ekọ hinkro na me obisi zen feeling teacher fe ni zen wenya akom ene kroi fro ahinkro na me di ni hia kesi anso be pimu so me runabout wenya car ekwa hinkro ana se komase kajeti ya MTN office ni bo uso ku car ekọ hinkro na me obisi zen feelings teacher fe ni zen na e ba ko pe e wo fisu quantum point so eh nyame ya dosia ko se encho asol na wo zen feelings teacher na chino e bia yitwa enche zen na make the prophet fever no ana safu no e fever landen eh so nyame ya dom prophet akwaba
1: akura
0: ne mpo mti sei
1: Adom na so eh
0: adom bi ye pa
1: chese de bia meba nhyira ha de tem bia chese ode bia wa ye sochi
0: adom
1: eno nto so ka ho favor no so ato so
0: adom
1: I life without favor is lifeless it wouldn't mean ye bibi e wa bla favor nka ho tino na ye adwuma ma me mumura techimai
0: Techimai.
1: Ai, techimai.
0: Mamu akuta techigradio. Wase mkwa mbibia hadu iti jenewe.
1: Mami mwagura techimai.
0: Techimai.
1: Brafu techimai.
0: Ok.
1: Na menko Asta FM.
0: Ok.
1: Asta FM. Mamentia marketing manager.
0: Mm-hmm.
1: Enene mkrofu ni womo omu wohu njina. Oni msa meka se umu utie me pa serious.
0: Wonderful.
1: Umu utie me ifri inshira FM so.
0: Okay.
1: I would tell me say enye adeketwa.
0: Okay.
1: Bibi anzo so edida na kwem. Se midiri wadi ya nene matia ubiya. So enye wawati ya ubadada.
0: Ewa
1: techima.
0: Umiye mitim.
1: Ah, inse techima di.
0: Wabu wadi umiye mitim.
1: Ah, so miyameka ya na ase. Akwai.
0: Lugu makasi wakono kwa da yuko chia.
1: Dabi.
0: Na wadi ya umiye mitim dada.
1: Ah, miyame hunu diya wopa achere.
0: PCA.
1: Ah, wati asye. Wati asye.
0: Good.
1: Ene menene kasana mse. Ah.
0: Yubis ma fina na
1: ya. Ah, makache ya nwasu wa beba. Nyameti asifu. Akura. Na mima mpaye niye mfo wa sumni nisha asye. Na wansa, debi ada. Eni diye unyame.
0: Oye.
1: Oye. Na abrabono papa debi amekase enafom. Sada fomu anke bima tamkwa dadada.
0: Mpeni sa kuko abrabo ise yebona.
1: Mm-hmm. Ka kuko sebi kwa motam.
0: Kwa motam.
1: Enso so sebi yo enafom sa.
0: Mm-hmm.
1: Internet tamono. Nemono nyad.
0: Mm-hmm.
1: Medi ati ya fuwa nina ashe uradinsa. Dwa ya buwa fuwa niye urade. Wansa san shebere. Na wano mwa ubiyala. Ye woti ifa mframemu. Ye shena sumu. Ye do hospital. Dia mani ebi dame so. Dia wadwe mbine na waha ubi kuna anso do korono. Ezi niye. Amen.
0: Amen.
1: Papa.
0: Olivo.
1: Wawwe di biwa meba. Ede mitrimu wa. Adia bako pebi.
0: Mm-hmm. Eya sembi.
1: Eya sembi. Ewa babu ni mchida kwa mkuro ni mwa mwopeme namba ni nyabo. Treya sembe. Tena radio wesua. Akwa zibro ni nyameta zifuwe nshira. Mabubo namba ni nyabo tre. Na menkasa kakra ni nshira FM diye unyatina asuwa
0: tubo hano yu dada
1: andi ya nukure se me radio nuhuti mese me tenasuwa nesprete no ape jano hunti ubiya epe namba tinya abotre meabobo namba ni mibiela anonsu tumwa wa frame abranti yebi nene niye fira abranti yebi ewa babo ni mu
0: okay.
1: Nene niye fira Papa wamu wa Yesu ti wamu ni wa babu ni muno.
0: Omudosu.
1: Ni ubiya wa ni nchile chiri muu.
0: Sa.
1: Eni ubiya anzo so wa bebi ya Yesu ete neni.
0: Ni kwa faso.
1: Eni kwa anzo wa faso wa nyana yale sa.
0: Hmm.
1: Enzo umu nina ye ni frakura na sebi u. Yesu sane ya die. Ote neni. Nene niye fra. Ema ni una die. Na papa matena se wa abrabo wesi ehun se se nipa se wo ye bibi na wo mpeja ya ye nimu
0: se wo ye bibi
1: na wo mpeja ya
0: ye nimu
1: enipa
0: se e bakama
1: yes enipa
0: se wo ye bibi
1: sɛ woyɛ biribi
0: na yɛ mpagyaeɛ
1: na adeɛ ne nya mpagyaeɛ
0: a
1: yɛnim mu mame nte afaya
0: odifoɔ wodi nipa o
1: me body body no papa fa me body body
0: nice
1: na woaba radio so wɔ sɛ ohunu sɛ chairman wɔ so
0: ɛda bi wɔ sɛ wonimɔsɛwnimɛna
1: mɛserɛ waba radio so wɔ sɛ ohunu sɛ chairman
0: nam sɛ ne wɔnim sɛ na chairman
1: bɛbane wɔnim sɛ na chairman bɛba nɛ matea no me body body no
0: last week na sɛ wɔba no nsuo no
1: ɛtɔyɛ
0: na saa bt no
1: ɛnu
0: sɛ ɛyɛ wada deɛ bɛkyi fia ba
1: ok awei wobɛhu sɛ wɛme sɔre ɛyɛ ama me ntɛ wo nka papa
0: chairman ba
1: sɛ wɔ se wɔkyea chairman bɛ wɔnim sɛ na wɔne chairman
0: bɛhyia
1: sɛ wɔnim sɛ wɔne chairman bɛhyia a nka ɔdedin no tɔɔ so sɛ wɔkyea abɛtemensa wate aseɛ makyea no wɔne sɔfo baako yɛfrɛ ne kakali ɔno nso yɛ asɔre waakɔm I think sɛ mo mmienu na ɛbaayɛ ba ɔno na ɛbɛtena radio so but makyea fire me body body no
0: nice
1: me body body no nti ɔsaa te me kurom o
0: wɔkyerɛ bɛ sɛ wɔ sɛwɔ kurom aban sku no akyiwa
1: ɔte me kurom danase ɛsɛ nemabusua fie
0: nanate ne hene ɛna
1: na sɛ meka kyerɛ ɔ sɛ memekɔ baabi a na spirit no mede ko mekɔ ansɛ mekɔ afe ansɛ baabi ɛbɛwurawurawurawuram wote aseɛ kyerɛ abɛt yɛnkɔ baabi ɛnti makyea papa fire makyea no sɛ meka sɛ menim na na meboa me body body paa ɛnono na adeɛ baakɔ ɛsaa yɛ medɛ no sɛ ɔsaa berɛ no ho ase baabi a woanyina aduro nyina wɔsaa berɛ no ho ase ɛti makyea fire ɛwie bɛkasa yɛ ama me ntɔ wo nka na wowie a chairman na ɛba nti wonim deɛ a ɛne mama woayaworɛ sɛ wowie a ɛyɛ chairman me na meba na me ti asefoɔ ɔnhyɛ papa meda ase adwuma no deɛ ne mmerɛ ano no baakofoɔ yɛ ɛnyɛ yie na aniberɛ ne kɔnkɔnsa
0: nti
1: ɛyɛ a na nipa sɛ nyameɛ yesu koraa baa yɛkora wɔ nti me anga da wiase nnipa nyinaa mu ne na ase ɛkyerɛ sɛ adwuma nyɛ baakofoɔ na ɛyɛ na papa nipa 5000 na ɛkɔgu ne na ase no wɔma no ɔmu wɔ kurom wɔ na nipa 5000 pɛ kora nko anɛ wɔ hɔ na bi ne wɔ saa da no nso bi nso anka obi wɔ ebi anka sɛ wɔforɔ
0: ohia philip ne petro mu nyinaa
1: papa nti adwumanya baakofoɔ na ɛyɛ na ɛyɛ aniberɛ ne kɔnkɔnsanti a na ama adwuma no ayɛ saa nyame te asefoɔ nhyira fire na ɔntimi ntenem papa deɛ wɔ mu nie sɛ woyɛ biribi ne sɛ mpagyaeɛ yɛnim wei ɛyɛ asetena mu asɛm na meka yio akoa yi a meka no asɛm sɛ ne nani ayɛ da yi ɛfrɛi
0: nefrɛni
1: na meka no asɛm abɛtema nsa nefrɛni ne na meka no asɛm sɛ ɛnti na ne frɛ ahiɛ no kura mu abia ahunu na nipa nim
0: nipa nim sɛ wɔnani afura
1: ɛnimɔnyam nka awurade
0: papayɛdeɛ nso sɛ meyɛde sie
1: papa meda ase
0: wobuɔ kora wo kɛ sɛ yɛbɔ di ka de bata wo ho
1: ɔwura meda ase
0: ɛfi a wotim
1: meda ase sɛ yi maame a ne bɛyɛ ne frɛ ni ne fie
0: yɛbɛka
1: sɛ bimprɛ de asa
0: yɛbɛka
1: ɛnɛ na meka sɛ mekyerɛ maame bi akoa bi a wɔ no yɛtwa ne nan baako ɛna ansa yɛ ana
0: bɛbɛ na ɛnyɛ accident bɛnɛ diabetes ne yɛtwa ne nan
1: wode yɛtwa
0: baako ni hɔ
1: ɛnyɛ baako ni hɔ ɔnsɛ wohwɛ abɛn mu a yɛwɔ sika a yɛde ma ɔmu a mosle yɛ anaa ɔmu adi dɛm wɔ kwan bi so sɛ bimprɛ duasom ɔma ɔmu adi dɛm wɔ kwan bi so ɔnsɛ yɛwɔ sika a yɛ anaa
0: sɛ
1: afe bi a sɛbosome bi a sɛ yɛde ma wɔ mu
0: abantwa to hɔ
1: mo a yɛde ma
0: wɔ mu na de ma
1: ɛti kumasefoɔ nyɛ ɔmu deɛ
0: nɔfwei
1: sunwan obiara nya ne deɛ
0: sɛbofoɔ no
1: na meda ase na man baako wom yɛtwa ne nan ɔnsɛ sika ne ba a na ba besi ebi ase Kumasi ana besi e ha besi panyin so ansa na ye cheche e di ama enkrofo mu o ma chama omu group
0: sa
1: ana sika ne be na na kufu ado time sika ne be ye dey e be duru ye chama ba ku e sika no so se
0: ko nye ho dum bi ze so ye tia so no so gura
1: dada me ka ni na wonu na
0: wonu ze be duru ko sie
1: me da ase
0: so bi tia so
1: me da ase chama ba ku e wo Kumasi
0: je fama wo no
1: je na fama yenua no mu a ekwan bi so
0: bebi to chimaka
1: omo bebi to chimma awo mo so so ntimi nkoye adwuma se de butimi koye adwuma wo mo so so se mo kura no mo de beto asi wo no ne so wo mo du mo bo so me kura na so mo fa ne se eye garnet ka ba wa ya de mebo a
0: nsie bi ko de ye kura etimi to fridge na ja wo so ntun nsie ka tete ho
1: me da ase chama ba ku je sika na
0: Shebuada.
1: What's your song? Shebuada. Tama ba kwa jisika na tia su dende. Asembi na meka chro. Mekofa kwa ya. Nani yafle ya sem na medeka asem. Samne meka asem. Ansane meka masem nesi yeno. Nama nena mwa. Nama besi mekwem. Tama ba kwa ya dey. Etzi asu se wonfe sika na ma. Yenu ya no mwa. Ekwem bisu omwe didem.
0: Abedu nsam
1: enyodia
0: kakra umra pone huwe
1: wena mkurafune chaki ya yasisika na ba kwedia chese aye nsembe breno mura ura mkwa huna se ewa tama imba aku hona na kufuada tama asam na mika yu ewa tama imba aku penyini ba aku ho ewa penyini ba aku ho ewa su wanu uwezi sikane diya day
0: abba
1: sa chama ndi kwa yini project so wajimu loo so wajende yo
0: yesu ya chanji
1: ya kasa abano mkwadi
0: enya kasa abano
1: di odiko tuyane kaya kutuyaka di odiko hospital
0: abuso mwenye ufo mkwa uvu msame
1: na meka ya samachira enu omu nina boche mku
0: yesu ya
1: bimu omu omu boche mku enu omu kwa chama eno na kache baby owo no mu koto no no se owura ana ni yesika obedi uho no fesika no braye nia eno zo so aye buachi bi din jinjin etwan adai na mu masama aye ka kire wunie ye de ye ntemi nyesa wu biem papati ye yo
0: where do we use
1: yo asama ye nianom ni bika yo and asama asi life na make kire no ene pone ba manim na beka aye wo se
0: ye die
1: ye ntemi nyesa wu biem tiem ye pa omo ko ta ma no we do we su ye ye die
0: ye ntumi
1: ye ntumi enyesa
0: wu
1: biem
0: wo na mienu wonsa mienu
1: na
0: eni mienu
1: e we do na se ye nan ba ko ne ye twa ye yen teme nye se wo
0: ebiyom
1: nan so kresa wo nye se ye
0: ye chie biyako
1: papa wa unu wade no efri sasa mai ne kansa ase mno papa mi ye di me obebiya edo ababa mi obiya no
0: mi sheni
1: di
0: se
1: kasa ma wako mi mani mni waka asa ase mne chere mi
0: wase
1: ye de ye nteme nye se wo biyem chama tia de ye nye se wo ayo adwene se wo ye de wo tia so na da to mo nye o ma dwene so mu bo ni dia na mmom dia bo bi se ni dia bo
0: ni mo ese
1: na mmom sha se wo nye se
0: ni mo bi
1: dia ya ye mmom papa anto akora mfa na ho
0: akwa di sika bo
1: ni se anto akora anya de se dia mamfo de anto ye adwuma omo enokura mfa no
0: yi
1: ade anche na chama dimri se so am fidelity bank na was
0: oyiba
1: jabi uko hunu data onum na
0: me jamu yibi yi ma de betcheka
1: na uko na cho proposi adi
0: yi
1: on where the okay ye die ntimenya so ubiem na mmo wona hwesa wo meyesa ye akwana ne die fira
2: obia nim sɛ akoa na ne ayɛ dɛn ɛfra nti obi nya crusade wɔ kurɔ mu a kurɔ no a na akoa ne wɔ mu no akoa ne wɔ mu no na obi nya
0: crusade
2: akora yi a pɔpɛtie akora yi a yesu kɔtee n'ani yesu kɔɔyɛ a wɔkɔtee n'ani ɔno asɛm na meka na saa mmerɛ ne wɔbi nya ebi mu mɛyɛ crusade wɔ kurɔ mu
0: hɔ
2: na asɔfoɔ ne kurɔ mu hɔ
0: na
2: yɛnsa bi mu yadeɛ wɔ hɔ wɔma nhunu sɛ akora n'ani afira awurade ma deɛ ɔtaa wɔ woyiedie yɛ n'ahi no awurade ma ne nka fam ɛwɔ asetene mu yesu akɔhyia aberanteɛ yi wɔhyia aberanteɛ ma no ayɛ fɛfɛɛfɛ ama biribi ɛyɛ dɛ ɛyɛ adwuma aka yesu akoma ama yesu ate ne frɛ ne nodeɛ yi ɛnani ama n'ani ate sɛ tɛ ɔhunadeɛ wonte de ɔkayɛ akora no wɔ se mahunadeɛ wonte de ɔkayɛ
0: nanigyeɛ
2: nanigyeɛ n'abusuafoɔ nyinaa ne ayɛ dɛn
0: agye
2: adeɛ kyea ne afrɛ ne mpanyimfoɔ anim adeɛ na ɔmɛyɛ sɛ ayadeɛ
0: medom
2: adeɛ na ɔmɛyɛ sɛ ayadeɛ adɛn adɛn na wɔwɔ te na wɔnoma yɛ sɛ ayadeɛ wonim sɛ akoa no wɔwosuo aduro papa mebɛma wo sinaro bi wɔ ha wonim sɛ akoa no wɔwosuo aduro ɛna ɔma ne sɛ ayadeɛ wosɛ ayadeɛ a wode gye dɛn
0: bosom kɛseɛ bi a wowi soɔ
2: ayɛ sɛ wɔtu bosom sɛ bɛsi ba hɔ saa mmerɛ sɛ na yɛ bɛsi ba honhom na
0: wɔhɔ
2: ɛti na yɛyɛ deɛ yi so yi ɛyɛ deɛ yɛ na wɔhɔ
0: ɛde sɛ ɛdɔɔso
2: adɔɔso wɔ nti wonim deɛ ɛbɛbɔ ne
0: dinɛdeɛmɛkaneɛtetoɔdeɛɛnabɔ saa
2: ɛtimɛtim baabi a wohyɛ no korɔ bi bɛhyɛ wɔ
0: ɛbabiani wɔ ssmakasasesoafa
2: na sɛ wobɛnya baabi papa so awurade ne
0: asɛmɛbi so kyɛ bio
2: papa na mekyerɛ sɛ sɛ akasafoɔ ne yɛbɔɔ mu dio na nkorowa nkorowa ne ɛhyehyɛ aseɛ no
0: deɛ
2: ɛti bɛsi ba time no ne yɛwɔ nkorowa nkorowa hyɛ
0: aseɛ
2: na mmom bɛsi ba ne na ne yɛrise no
0: sɛdeɛ bi wɔ
2: ne obi ma obi di yɛgyina suo bi mu nso ɛmɔ asuo bi
0: dabi
2: dabi
0: nkumgyafoɔ ni dwa
2: ayɛgyina suo bi ma yɛmɔ asuo bi di mebɛyɛ m'adwuma
0: bɛwonetumi
2: ɛti mamfa wɔ bi ho asɛm na bɛsi hɛ a meyɛbɛka
0: dabi
2: mebɛyɛ m'adwuma na masɔre ayɛ dɛ akɔ ɛdiɛ nkyerɛ fi sɛ saa nkurɔfoɔ ne yɛ mpa saa nkurɔfoɔ no nyinaa meka sɛ wɔ mu tie mɛ temifoɔ bi mɛsi ano mɛka no asɛm dabidabidabi mbɛyɛ m'adwuma bi wɛ masɔre kɔ mbaabi ɔmo soso yɛ ɔmo deɛ ɔmo wɔ mo nkurɔfoɔ ɔmo kɔ hɔ nti meme nkɔ hɔ mede mena melaa mu papa ɛne ɔmo kayai wɔwusuo duro wɔwusuo duro azani aza akoa yɛ wɔ akoa wei se wɔhyɛ aseɛ gye aduro nyɛ nɛ
0: na bɔnefoɔ ne didi
2: ai wɔne yɛ bɔnefoɔ obi a wɔne tutufoɔ sɛbio tutufoɔ ne didie wɔyɛ dibɔyɛni ɛdɛ na ama ne sɛ ayadeɛ mese sɛ wonya ɔho tɔ wo wie a ɛna wote abote sɛm wɔ akyire wɔ abrabɔm
0: bra woyareɛ
2: bra mese ɛda a woda fam na wote abote sɛm na woho kyere wo deɛ a na anya deɛ wodie deɛ wonya nkurɔfoɔ mmom ka bɛyɛye
0: ɛbɛyɛyeakoa
2: bi ana sa wɔkasa asɛm ne bi kyerɛ me saa akoa yi wɔne meyɛ firi paa ɛto saa akoa yi saa ne wɔsɔre a ne wɔkyekyere tia me wɔno a nso saa sɔre a ne waka kyerɛ me sɛ bɛyɛye
0: ɛnam
2: sɛ firɔ mehwehwɛ mu na mewu sɛ akoa saa wonyɛ na sɛ yɛ woto obi nte wɔ kwa obi te wɔ kwa
0: dabida
2: na sɛ bio woansɔre a nkɔ dwom a wobɛnya ntosi aba bɛyɛ aduane adi ntosi yɛdua ne dɛm ɛnyaadoa yɛdua ne dɛm mmɛkɔ yɛdua ne dɛm mepatɔ yɛnya ne he yɛnya nafuom n yɛnya nafuom wie yɛnkɔtɔ nafuom yɛde bɛdwa so nti woansɔre a mfiri wo mpa so a na woankɔ dwom a wonya ntosi na woadi ɛfiri sɛ wo mpa so yɛnua ntosi ɛti wobɛtena sɛ ne yɛsɛɛ wa tena se ne yɛnsɛ w na medeɛ meyeka wo kasɛ bɛbua asɛm wote ase yɛbɛboa wo papa akwa yesu asane yade yesu aboa manani ayeda ate
0: senyo ebi makono
2: enya bi makono dabi owura owura a oluma me ka sema na wo disiso ana mani age me ka sema na disiso ana mma koma to me yem ere mi wi ahume
0: ate aka de fe
2: mi wi ahume
0: makono
2: mi wi ahume memo ahuno
0: kura kura
2: ana afi wo sane yade wi yankrofo inu mbuofu ade no ma se yade akra no atie sikrom a wo da nyamia si di adanse ne afre wo maami gina ahemfie ne papa ye totona ne ade no me yesa ya oba ne yade ade ei ne se wo bia yale sanso yi obi ahi papa se wo bia yale se wo hwei se yi obi ya
0: otu won
2: ei
0: a wo yade no
2: ei
0: wo fu
2: asete ne abrabom totoni amaye na samonto wa uhuwa dene uhu nchere wa uhuwa dene papa metanase ena meshe mefonso abetmenso odifu abetmenso na mehe mefonso ena mese na metoa chipu mekaise chipu na metoa saa chipu ni 0244 no mene meba sevya ya kodi ya peja mene ne echa maswali ya siya dene nyami abuwa ma wa kwa tine jemenia so wa wale
0: tuwa mga miyansanza
2: se se wakua wakura wakua kwa wafu akahu emadi ya sebiu se jume hidi ya watu ni mwesu wadi ya nuwa tunu
0: yaani ya mwamuna tiwile kwa kumasa mkwa wani mu kwa wani mu
2: wakua wafu waka ni mami inuhu
0: tuwa nye seisis
2: se se wanye seis owa jemeni se se ni bibi yansu deda nakwe watu ni kaza papa meni wachi kwa na misuudi mechi nso ubu wa minti wasa watu suwinya mwa Yesu akantere esuafo ne se mudi mati bibia hiam. Savior de sebi mpredu ya se debia metene soa.
0: No sorry.
2: Na masori debia mesrewla de mano. Be kata ma na me se opeja so na se papeto debia de na mde beto aduani adi no. Na me nibi na ma Savior eba eho asoria. Papa, na ne wadidi. Me se ene wo wani tio. Ene ene papa kakra wo nte me ba asori me ba na. Wodi bia to na de bia to petrum si mo adwuma no ni me ne so. Mo kuta kuta misaa wate onse no wate airport run about na nase nchi ablo sana
0: ok
2: kuta kuta misaa ebabu wawo ansana mi timia boda anisua ye timia ye bibia wia ye keja gu muno but one man was a papa insuri ye beka jagu ajume ni mkasa na sevi adi ya sevi ya sevi wano sevi me enkredi mechiba sevi ya demu different na mabona baso sa amebwa
0: au dabo kama sibo
2: fa odio te mefre me papa na wadidi oluma na wadidi dia bia na di ya ade asa okasa wo fo musika sam wo fo ma na meso wo huna dwuma no
0: bia na makasa wo fo
2: ah wo sia ene dia asa okasa wo fo me ya me se bibie nu wo se ade enso ho sa na meso dwuma na na sam na na ya dai wo se me ba me ba
0: ene me fre wo no
2: na dia kakwa di kakra sa bagi mu oba ya every pun so wa package ni sa dia every pun
0: ni pa wa hiem
2: no wa package dia every pun oba ya wasoluma be dia to e ka na front 20 ana okwa na wa hwedi oba ya misimo na mi so wa na ni madwuma na ni so hu ntem na mi sira na wa kodru ho na na ofra ze papa na be na be ba ha na mi sia nche odi ya mumpe edwia ni mwa na meme ebe edwia ni semno ye bayi mwa waho eni mwanya mwanka uradia wadene dumu nipa aa wachire nipa ame nipa ya tia kula ye ni nipa ntia siya nipa ye die ye nipa hi abe yisemse ya adai adai weni ya friend abusu ya fuo nyabotere meba buba me number nime wuni sewa ye wad epe mi number nyabotere mame na adansi ya sisi wa aswa edemu wano ya adansi ya ene sume tenansi ene abetenansa ni waho meso ubefura hinkro ka ahinkro ka eni umufura akura yi mami sinayi obi wa hanam na medechero umufura akura yi mami
0: tutunano
2: na adia baku ene ya ane ya mehinie abiranti ya bisualia ana baya bi sori an ana me maame de wo sori a wo kina na wo kiri hwani dwa na abutu hwani dwa ana maame de wo petini wo maame wo wa ne wonu akwa akwa no ana wunya nya adwuma no na na wanim akoa koa tie mie wanim akoa koa na wo yade no utime ne ku ma me so wa se yade ya na eba ya na omo ne ne ne yade ya de ko la yade ya bi wo ni ana wo fe samira ne no wa ya adwuma na wunim kwa ya ma me fa so wanya sika de ko mpa abo amama wunya ho ade na wanya adwuma ya se wu didi na mama ame kakra ni wadi bitu ho na wosole ba mpaboa na nsole ne se obo mu ba ya na mama pechini u mama pechini na de akikasa ade obunsam besia wo no enyu mama na bekwa ma wa na beko wade ye
0: uye mama echi pacha ado
2: ai na me mama ene ya mama mu omu pechini wo mu pechini kamwa na wusa wo na wa fua wu no wanima ya se kapopoi aa wu mame nu wadu wuse jire na wu nima kapopoi na wu nima wu na wa ya jumada na wa mama amisi kada wu mame na wa usano wu mama amisi kada
0: so wu mame nanti
2: ya na na wu wanyini anya sika ewo nsama mama amibi na wu mame swale wu papa swale nesu wu uchini de mawa wasi ayin enu wu machiri wu mkwa nu wama kwa yu yizika medifo na kia nidi hii ahifa na kia nidi ye
1: olema nya mi shira
2: ana anu olema dia mi kambwa
0: oh yes
2: ana wa ma mi bi so
0: so de bo
2: ma mi bi so le no wa bo ne ma bi bo en ma ho ba ya na grantie bi bo en ma mi so ya wo pachiri na ka ma mi ya nchina ka ya samre ke yanku
0: ti wo te
2: ke yanku
0: wo ha ke atinda
2: wo me atina me ka sa wusano wusano na wo wuso ma mi achi a wo te me ne ni bi wo no mu a en ni bi wo ma ye
0: kala Nikala, boy Nikala, oh, ebi abi frem, se green, se blue, se white, oh, I'm not ready to. I mean, Java,
2: boy. Hey, as you talk, man, you're the.
0: Oh, ebi, about any bi, asori abro, abro, abro,
2: mazo. No, papa, no.
0: She.
2: Ebi frem,
0: abro.
2: No, woman, mi a sasi diwechi, chini mawa.
0: No,
2: what's your red eye? And the man, me mosari anu amu chile yama. What am I na usana na wenyenye juma no? I was so wasa so ubusa I was say. Me ma me kwa na minye juma ma niska dante na yedai. Ana nu wenye sika. Ana ntiye. Ekom ba boy boy yaho ba diye bedrune. Ena nyaka kana ma ma ma ni di na wosare nu ekom ba ba. Ena umu pechini umu pechini. Wa yati anse umu anu wabeko. Na wako. Nessa wo ekwa da wo ho na wonnim na okosia ka ewuo wo kwa so me ka ka ewuo so atiase
0: ebusam
2: bonsa okosia no na so de asem ne yade beto so a samre no ma ami no wonko baabiya wa na abesode anante onante se no ma ami ko so wo yiska me yedidi na ge anya dai
0: kan focus bi oka
2: na ge anya dai
0: so ni wo no busia sa
2: na ge anya dai
0: papa ni wo ma ami ni ho
2: papa me maami wu ye no me maami wu me maami wu dabe 1998 me maami wu 1999 enam me se me maami wu ye na me hu no se
0: se natiasi a
2: abrabo na fam me ma wu 1998 enam me hu no se abrabo no
0: na fam
2: me bra wu 1998 1998 ye be wu 1999 me bla pe na me ma me nso ye dai
0: se me wu ye na ye na ntatu awu
2: what you say
0: wu mi
2: akwa na me hu no se na ne nam ya ne nam mu a enam wodom so ma ye me kwasia me sofo panyin a enam me so ma be ye difu yi wu asa nya adum bi na aso ye so Adriana, edo me usali amu na mu uchini mpabo saa wo mu uchini mpabo saa wunim sambre nu wunim na akwa kwa wunima wunhunu na wafuwa duwa na wafuwa se na wunim obi amu udu ya anso so debi ya yehuwa na wafuse si wunim na udidia uncha soda wo wa uti udidia na uncha soda na umu amedo namu mpabo wadewa na mpabo nene wunima tretine na fuji na ache kama ya udresi na ado bete bawa yasi anefe na kono ene nani mwenyam eno njini nanya sika na umu hama amibi upape bina wadi bia tuwa kwa mpabo aba ya hose anabe bisa uumbe towa eni ya mame mwusari omu pechini eno omone nam eno aena wawo yomu omu sika mwomu de nam na mkwomfa na mkwomfa nyadai
0: mwomfa mwomu
2: papa nyamite azi fwesha na menyana mwomfa adansi ya ama mfuodi meseme tisa asam na na yame ya
1: mwladi nkanyo mwafwadi ya mwladi
2: ya ti ni fwe ni ye ni
0: mwato
2: ya fwe akwa ano ni fwe ni na ya ti na nini wanini ya fwe ano anyana wufwa ni ya fwe ano
0: mwadi ya ukwa adi
2: anyana wufwa na fwe ya fwe ano akura yi ba mi kwa eno ase ade ti ni wate no na mami ato obanani ade ase munu no no
1: onza mpanyimfo ndie wa wani twa nyaduru wonyaduru bia na me ka ne
0: dia
2: ebo hodi no wonyaduru bia na me ka ndia ene we de man na we so de so ha na we so ofro ha na we so de so obi abeka na dwere ona wu ne se wono ye yi na gina wo se okunyi na we di kuro no so so ma bia me pa akira ko
0: se wobufuo
2: wo wono ba bia me pa akwa de wo wono ba bia me
0: gina ho da
2: ba hunu ni ewe ato na no na ya tamaba na we so aba he mami awura adia sana
0: je de siye
2: ano ano no ja uba na me ya sana ya de me so yie die yi obi ahun ti hwe ohun yie wo didi ana yi obi ya wo ti radio so kora wo kasa kora e ka nipa bi nko na nka wo ma so die
0: so na dum kra
2: a so wo ye nipa hi na radio yi so me me dia to metrim se se nipa 5000 be tia me kakra wo eti wu di obetie me no otie me timi ka se obi a wo otie me bia na emra me hoda bi e ba sa ya trofo wo ba mu tie nyina na emra na o mu nyina na do
0: depi
2: ye fra kuai o maame ano wo papa tu adan matran maame ya sa ba ne yade adan wo tran me ya sa ba ne wase na me de mi nimu dai me ba no wetu me kasa ma na ho mu fra no ne fra no akulante ne ba no se ada na ma ayi yesu ne sa yade wo so wura na media minimu de media me te wonu na wo besi ye mesre srade ana se mesre urade se wo besa me
0: yade mpe me yade mpe me ani
2: ana brante ne ba ne kana koma
0: wo sa yade
2: ana wakati ne se ne de wo besa me yade me awule de ye ye no wo tete na te ye no de ntaso ofre mu ana wo de te me ni ana wakati ne se mensole na minko mi fi
0: kuhurusu
2: ena minkwa uhurusu wabwa adane eka ahu miwe ya mena mehuwa ya day
0: benia babi husu yi
2: yiii misume unadie
0: sewi ya siye fe saa
2: sewi ya siye fe
0: weye
2: ey sama duya niya niya di mami niye
0: chani siya minigino ni
2: uchiri wa uchiri wa nsembe gri ni wechiri afya branti yi sole ya wa shaa siye so waka saa umusi yae wanyadi ya tuwa mani friendi akuwewe ya wawisuwe droi abeti ya wati radio isu adena amane saa ya diya adena ama abete saa ya diya usole ya anu wasina midi ya mini mbibi bobo midi ya mini mudai jena mini maani se
0: nanie
2: fra obe ba bra na obe ba me wohobra neja asa wode nsama sasa wohono jena mini maani se menia ya dayi fra
0: sidi menye
2: bidye mihu na anu wade ni nzato me suone mihu na die iti suwa de angumboni yo suwa kwaje male mbitu miyo sebe siba umo sayabu sumkukuro kukure tu minu wa kwaji yo wako na minyina ho die minima anisa ni nzana wade to me suone suone drobiye ni nzem die mihu ni ya anisa wade ya toso ame menye ati nzem uwa asembi na mbubu sana mumfrena na mwenye odifu abet mensa wakasa ama na kama kuma mede ma mebeko wano su ye juma watakurade enu watamu wa maa mede ne toke mene masole demu wa hii 3 weeks in you enu wadene bende ne soo feme ni jaji yano enu wabaye wabaye na msoo maa mene humbe tono wate na uni ni anoma wasimu ni ama na mena mimi tie ye mesu mina mesafi ya ne maa minti mena kama kuma na msi mikoka chile nse adia chia wadene beko baby inti wansole no mpe nsu wanyale timi priti wye na ane se oko yenu wakotam nisi ikemi wadene bai ene nyamena mmesu ena wadene kwa mesani ya dimidi ya meyedi ya meye wye yano wadene kwa na msena humbetoni papa enra ukuwohu anapanu bo be 6 to 7 onza atu yere nchemia etomia na mebo wa mani mipriti binade wye ye na mikodri ye DC ye wati ase onza mekachire na nini na emu elwade na buafu wati ase nini na emu eyira abu onza mwadi nkuguo ato yire nchem kesie si ye elwade na buafu na sinshumu abranti ya ni fremi anu wasudifo mansolentem odifo na me se papa na mi shira wate na mi shira pa na me se wan ni waso odifo me na me de me ma me ba wono mo ebe 3 weeks ne yawada ebe na me se ah ewo hefa na wose dunko na me se ah wona do ma me to kan ba ya na wo po ma cho se de metumi ye bia me nya no se odifo na mi shira na me ko ye ne me ma me wo ato no na me ye adwuma wo takurade ntia na me nya ta mo nyede enko na me ma me afra me anse memra na yensa anya dai emra ho amaka che ne se wonya abotre ne meba me ne te ya na me ma me ko ba bi okwa asori akwa akoda nyame ase na na se anya hwe manena
0: ma me ro kwa me ne kwa asoda dan
2: ma me ne kwa asori odunko na asori ya wo kono
0: se
2: ma
0: le bani fane mai
2: wo na nti wakoda ase ni wakache ne se ai le bani bua fusa wa ko sa asori makoda ase ne wa mu na nka anya dai ama me ho te ne bani fra me anwa na se dabi wakoda ase abone bia ni
0: e
2: dia wo mun ye yesu se dia ya ne na bua bua no no ka ye ho na dia ya bua no ano wo hwetim no
0: onen ka
2: ye ho nti asem bia ni akire
0: to ko praise bi so ko mru ma
2: ko da asia asem bia ni akire waso di fo dia mi ni se ye wa anya dia ba se na msi da bi wo asade ya wo se wo ye na wo se wo ba be dai
0: wo
2: be ye ni waso di ni se mo asade ya da wo na wo se wo be ye be da se na be asade ya da ho what ya se ye to when the workers were difo woman bi wota krade ha very nice woman bi na onu so ma me yede ayale o modi na chinchin hospital na onse exam na o muto no ha onse o mutu bi wota krade
0: yeah
2: ya takrade no onu so wo hose kesi amanfo nso betu bi yede e de
0: kokonkonkonkon so
2: ta you say akra etese enough na
0: no
2: o was kapa no ma me ne yale a wode akiri no wokɔ no kɔka kyɛn sɛ wote sɔfo bi nka no wode ne yɛ dɛ ɛkɔ yɛ no wokɔ yɛ no sɔfo no etimi ayɛ ma ma me wan yɛ dɛ
0: atɔ
2: no to percent kɔ ka kyɛn sɛ wɔbɛtie di na nkɔ ne bɛkɔ dia ɛkɔ de ne bɛba kuma sɛ timo no ma no aso difo me do number ma a woman bi into a befro anto me ne abrante kasa nyina no no so firim si nam sɛ ɛne ɛbɛ wu nipa in the friend was a body for pick mene sista ne kasa wa so difo ewe ke pa what me a do what dance your pa so we ye good ne die ene na eric wetin me say waje wadi ene se madam adai wa se ya ne no wa waje hu ni o
0: kuma dey
2: wanye di ye ko ka di fo asaba no wa ni hu ni awa takura de wa no to so ye adwuma kase wanye hu ni I would tell me by me what the catcher me say. What do I make on soft be one who could massa my mammy what to need to? What the catcher them in uncle, mammy, young Fanny Marano. A mamma would say there be Eric, dear me, Yama, Eric, no, the wood. And I'm says, ah, and was in Judge Jodifo, men a neighbor. Nams, you know, so different, Jimmy drew on what I've been so. Yamua, dear Chiawa, they met and was a son or can was so hob a yawada. Into another so, mammy, and so, boom quo. Na wa maame no wonu no baabi ame wo no enti je se wo kɔ di nkwa ho
0: fa ni maame
2: na wo kɔ fo wo maame no wo mu nyinaa ye dan ebe nto mo de wan ka na ye kɔ na wo makɔ fa no mu nya saa de se wo maame ni mu ha kɔ be ma wo maame aba
0: okay
2: na wo mpɛ so wo maame nso nko abetra ka nto no akɔ fo wo maame no de na ba nti ene se bɔ 1000 kura wo de ne beba na wo de sister no nso aye de wo mu ni wo de sister ne ka no na e wo mu ye dan
0: eba
2: na wo maame I'm so wow. What's the other thing you hear? You, Jerry, you want to dance with you for a better was this who bought a better man, sir? Or so to me, boom, media, and I'm saying, I didn't know why you have a Brahman answer, and Sakura, me, I'm media, a better man, sir, a better man, sir, a better man, sir, a better man, sir. Now it was
0: one.
2: Papa, you got your dance, Simra.
0: No, but no, yes, sir.
2: Maybe this is so. Where you got your pizza dance, you media, no, come on, come on. Adansi enkem eme de papa adansi enkem
0: adansi ni sentrum
2: adansi we
0: adansi sent adansi
2: awura de jamu time na nna me wakwa de apega no me wakuro me wakuro dada mu ho no
0: okay
2: same na nna me wakuro dada amanye mu ho no
0: ke
2: me nyama enya amenru de ho proto no awa na sa adansi we ye ade
0: si
2: ye si ye sa adansi ni ye ka wasam papa mami team number ne ye 0543
0: 0543
2: 29
0: 29
2: 44
0: 44
2: 80
0: 80
2: 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0543 na wo betia dance adanse no ebo nyina wo fra me amesome pekew 0543 0543 29 29 44 80 0543 0543 29 29 44 80 0543 0543 29 29 44 80 papa yanko ni enti adanse na ansa na masaba
3: sumje nka
4: en ka so so
3: ya da Yesu Kristo
4: oh, asofo
3: no kwafo
4: hallelujah amen amen
3: me pa cho papa na oho te sai
4: me pa cho nyankopon na mo so se de me hu ye
3: nyankopon na me so se se de oho ya da
4: oh se de me ni age
3: ya da Yesu Kristo ti asofo ase na wa wura nhyere FM ada
4: Bacho mi wura hada.
3: Wo wura hada.
4: Mi wura hada.
3: Eno wo du radio tototo won mutiete radio no wura hada.
4: Na mi wura hada.
3: Sa?
4: Mm.
3: Eno de wo wura ha.
4: Oh, na de me wura ha.
3: Aha ya kama.
4: O wa ha fe papa papa.
3: Maami maami nso yo de ai.
4: Bacho mi ire no no.
3: Wo ire.
4: Oh, mi ire.
3: Mo oba panyini. Mo oba panyini dase. Oba panyini aso wo wura hada.
5: Wo wura da bi o.
3: Ukuru mura ada na osu ura.
5: Ade mi bura nya asem binti a.
3: Ah,
5: wo bepa de
3: yan. Wo bepa de de wo bepa de. Me ba cho na na de wo be wuru ha.
5: Ai mi bura.
3: Na ha ya kama na ha nya kama.
5: Oh. Me ba me hwehwe soro asa ha
3: efa. Ah, kama.
5: Ai.
3: Ade mi wiya me de mi moba no betwa picture wate.
5: Eh, kama ni ba je. Ade mi bura na betwa.
3: Mate, me mu nyina mu betwa, mu nyina mu betwa. Wo yire pa no no.
4: Oh, me yire pa ma wa na che.
3: Ah. Na ma wo dodo asai.
4: Ya wo nan.
3: Ma wo nan.
4: Ya wo nan.
3: Mo. Na ade yi na wo ba ma so dem ho no mo a. Esi. Enti na no wo yira ba ha.
4: Oi. Me se.
3: Mhm.
4: Ya be ba wa so dem ma me hunu de.
3: Aha.
4: Na ni nyina ne se.
3: Aha.
4: Ni a me gina ho yi.
3: Mhm.
4: Ma kwa ho kire mpapa.
3: Mhm.
4: Me ho a kire mia ma wo timi se.
3: Mhm.
4: Eduru no bi na se se nka me nu me duro kra wu.
3: Oh.
4: Nso mi yiri nti
3: mhm
4: ani mi yiri chichiri fo
3: mo
4: eduru no bi se ma dwuma mi yegina sei
3: mhm
4: ama mi yiri onu na okọ na aba wa ama ma nu aduane a mi nya bi ni
3: oh
4: yiri oye maso masom
3: oye maso masom no wa he
4: oh bola ho
3: bola ho
4: mhm
3: oh
4: ya se
3: na mi bo na ye de na ate mi nka radio so
4: oh mi ti nka radio si se e be na na ya se nenim ni
3: aha
4: Me da hon ma me ni yiri da hon ma yiri nya ni me se. Mintie adanse a. Ngofo edie. Se odifo bi so wa pega
3: ko dia pega.
4: Ela ho me de minim odifo kro. Na adanse ni me ti mani no. Je me ti ya ni se beba bi so ya ba se ni o se awuje ni o. Na adanse a wo die ni ngofo adanse o mu die no.
3: Na wo wa kan ba sare kasam. Hausa kasam.
4: Ba se awuje ba sare.
3: Na basare.
4: Ah basare.
3: Na woteye.
4: Na meteye.
3: Wo yiri na nyame wo ma woteye.
4: Na meteye.
3: E to woteye na abaya na o ka na basare kasa.
4: Sa me no o ka ne present ogusu a wo ka.
3: Aha.
4: Na meteye, enti meteye ya chire na dodo no a ti dia dance ya dia dance ya. Enti dia mpese ma hu ni se ye ye no kren se. Sa basare ni ba no. Na o dia dance ya.
3: A wo di o dia dance ya.
4: Sa.
3: Na na dwo wo yiri nyane o.
4: Sa.
3: E ma woteye ya.
4: Meteye ya.
3: No.
4: Enti o ha na me se no. Na sa ba sa foya na se nipa bi ti sei ekure di adanse afa sa odi fo ehu di a me se ma ho chire nyina achi no me ko osofo no ho
3: nya betre wo se sa ba sa le fo na da ti wo mo sa nkrofo ya na o mo nsa da nya sofo
4: wo mo sa no ni
3: e bi
4: sa ha da fo e bi nim sa se bi se bi ya na dodo na mo sa ni ayi o mo ta nyi adi fo ni sa sofo ni sa
3: aha nti eti wo ti se bi mo kasa sa
4: sa
3: obi kasa sa no
4: na se se a kama kuma se nipa bi ti se kura di adanse de a enye me so mama ne no me hawo no me de be ko odi fo no nim
3: no
4: eti adye chiye na mso no me jare ye enti me jare ye no me ni ka sika iko be bo so me be nsie ni kapre kura ntom botom na obe ya e ma me ka sika se me nko ti me ba ye no na se se nipa wo ho bebre be eti me kura no tete no me ko di a chire ba bi enti asina me nya wo me bre pa asina me nya wo Enti bra mi nya wo no, e na wo ma me oil se adane bo.
2: Di ade se fam no.
4: E re se fam no.
2: Oil ni e fe na adane bo wa ye.
4: Adane bo oil. E na wo ma me.
2: Enti wo nya bi,
4: mi nya bi na ma ma kwankyre se me kwa me fa nko se fam. Na me ntama se mu so
2: na
4: me
2: bo. Na na wo wo tire wo na wo dwali wie no. Ah wo ni ska, wan na ma ska fro ka.
4: E re kru ya no ma me ka ska.
2: En wo sa ma ska ba to wa yuni
4: bi. Wo sa ma me ska ba to oil ni
2: bi. Oba apa. E ma bi se ni ana wose ya wale wo mu ma bi se ma

0: kasa kwa ho ayed na manu obisuafo na mponu ya kakra ohwa de ne ya kakra yo sese de se de ebu nkunta chere me no na ayi doctor fo ne hwe kwan se discan baba me bo a e je se se discan be du dia o mbetra mo akofi Me se ya diskane bebi ombe ti ama wako fie.
1: Ebe ancho
0: wa. Yo. Na oma kwa u, ama wangu saan huwa diamba kakra.
1: Ebe ancho wa.
0: Ha? Ebe ancho wa. Ok. Se se, ubu nkonta amanda hot ena dodo wa sayin?
1: Ebe ancho
0: wa. Se se?
1: Ebe ancho
0: wa. Ebe ancho wa. Ebe ancho wa. Ok. Ok. Sir, if you say me no me kasa de, obi ametete ntia wo de.
1: Ah,
0: so mo pom sika ntia no mbo fu. Ok. Abuso afọ ma me no o fọ ha mo kakra. Obi a o yare afi na ne ho to no na still. Sika ne nko yin ti na ma abufu kasa ne mo tuntum ne kakra kakra. Yenka ho sa mo suma tie de, den so so o ma dwem se bia ma me no ontua. Eti munye mwa kakra madawroma namba no a ediska no befa so no sika ye penyina emro so pi de ye 3200 na yentimi fa nkoyi kan nyina emfiri ho 0539 927859 0539 927859 Iti ya mwishwa fuo yani mamina kasa pi na diyesre mwa nise mumuaye mumuaye Iti Evelyn sese ya utumidaga kaa
1: Bacha
0: Ok bibi ya baye kama why
1: Bacha
0: ya bewe na ansa ni biji mnoma ya text na kanini na why
1: Bacha
0: Ok mabina huti say
1: Bacha
0: Yo. Nyambi ya dumwa, ye fesa atifu biti mabuwa ye na ye chabi yika ni nae fio na musu wanya kwa kufi wae Yo. Kwa ku, ye ntimi hama mene kasa pi Usa fena ni hono tono ba Doctor sinoma ya adie
2: Difference abu mpao
0: Difference abu Difference abu pa Nti Mini msini kutuye bibiye wye na obefia
2: So first ye batu asa
0: Na makura
2: oti ya wakase nimi yes. Oti su
0: Esu
2: E wakase nimi
0: Ufugu nimi Yes
2: Tiso wakase nimi opine
0: Yes
2: Eti wiri diye Jisi wiri diye Akwa ya reho Kangwode diye nkaede Baka kaya Bata hundi ni mwana Avrehu suye de enemu
0: Esa enemu
2: Ena ha Batu susu utimida wase Ay Utimida
0: Yeah
2: First kwa leno intimi
0: Nkata kura Kura kura kura kura kura
2: Susu utimida nese Kwasi kwa nibesi She is responding to treatment
0: Yes
2: Entino Yemu mpaye na tifu omu ase de eka ne ntimi ntim fi ho no mu na yehu se yetimi ask for points ba ko nyame anim
0: amen eti abusua number mo befa so aboa ye nie sika ye pen ye 3200 na ye 8400 na timi yagege obi akọ homa kakran kakran kakran kakran ye de akọ eno ni tete nya 5200 enti se se 3200 no aye je no ye de fa boma money number yi so wo send ye de beba ye Evelyn anafu anafu Anafu.
2: Anafu?
0: Anafu.
2: Won't it be there?
0: Mm-hmm.
2: Okay.
0: The first time, me.
2: Oh. Oh, I madam about what the Agata, Anafu.
0: Okay. Baby, I won't be new. It's Evelyn Anafu. Number no, 0539-92.
2: What's your Anafu?
0: 7859. The boss now is in his hand. Just want you to tell.
2: Omo mkile to omo Kudebo number no
0: Emi anafu number ni 0539 0539 92 92 78 59 0539 0539 92 92 78 59 59 Idi ababa ni ye Evelyn Anafu
2: Aku ya kama na ede.
0: Eji, ewusu ya madawuma.
2: wadi no
0: na munyi mawiam ai wadi ne munyi mawiam na mami fa dance emre mu efia bibia ye bia resources ye mu dia nyame dia emu an munyam koma mu sanse mo anso mu radio no anka de kanyina ka dem ha na mo so ya muti ye nti ene ma enipa so te ene nti emu an munyam ne nkamfo nyina no ebeba mo ho wada roma mo mu ame na yintumi eni okon ne so enkunim
2: anapia
0: ohene
2: ai tetie fogasi kwasiada ena mi ankasa mi onko baako mi engineer mefa se mfita pa o gbadwuma me pa ya jiman maazi ajiman eye ura turu turuntu akoda
0: okay
2: eye ajiman ozu owade motin badin ya ohia de jimle kumeni munyam
0: kama
2: be tanachi woni ne yire eye aje perpetua ai tetie fogasi ye
0: okay
2: awo doma amasu
0: na me eti doma amasu
2: dom evina
0: ebu tre masua
2: eye
0: afa bonkum
2: oyi
0: na sa owie na so ma otu fa wa kosi gosu fa ko pie bi dia ko forest nim no pie mem no si gosu no fo chi abakumase
2: na undi ehia mie me se na wonu pokura no bi e ba na bi ka se kumase so wa mi heba bi ya
0: ko do ma masu eti wadru obedru brekum na wafa benkasa na wako amama so na wako kuruba kubuwa so saa kusi asuti ano na wako wanafo na wako wamfi na wako chiremesu chiremesu hono na wafa bunku hone kwa amasu no
2: nyese na wubiti nyako
0: uwako
2: ya dekro
0: mwampi na dosu
2: mwampi na dosu
0: papapapapapapapa uwako
2: etibisi mtambayi
0: simana ju adewa chinao
2: fie
0: ae
2: babia mini mwami kwa oda abisima na juwade bachita mwoo yuhu inya
0: abisi ya madaruma mwami na menkume kuhonde kono e dreamame